सा विश्वायोः विश्वायुस्सा विश्वायरति विश्वा आयुः सा विश्वव्यचाः विश्वव्यचाः सा विश्वव्यचा इति विश्वाव्यचाः सा विश्वकर्मा विश्वकर्मासम् विश्वकर्मेति विश्वकर्मा सम्पृच्छध्वम् पृच्छध्वम् ऋतावरीः ऋतावरीरूर्मिणीः ऋतावरीरित्युरतावरीः ऊर्मिणीर्मधुमत्तमाः मधुमत्तमा मन्द्राः मधुमत्तमा इति मधुमतुत्तमाः मन्द्राधनस्य धनस्य सातये सातये सोमेन सोमेन त्वा त्वा आतनच्मि तनच्मीन्द्राय इन्द्राय दधीदधि विष्णो विष्णो हव्यम् विष्णो इति विष्णो हव्यम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व सोमेनाष्टौ च कर्मणेवाम् वाम् देवेभ्यः देवेभ्यश्च केयम् सिकेयम् वेषाय वेषाय त्वा त्वा प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टकम् रक्षः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयो धूः धूरसि असि धूर्वा धूर्वधूर्वन्तम् धूर्वन्तम् धूर्वा धूर्वतम् तञ्यः यो योऽस्मान् अस्मान् धूर्वति धूर्वति तम् तम् धूर्वा धूर्वयम् यम् वयम् वयम् धूर्वामः धूर्वामस्त्वम् त्वम् देवानाम् देवानामसि असि सस्नितमम् सस्नितमम् पप्रितमम् ओम् सस्नितममिति सस्नितमम् पप्रितमम् जुष्टतमम् पप्रितममिति पप्रितमम् जुष्टतमम् वह्नितमम् जुष्टतममिति जुष्टातमम् वह्नितमम् देवहूतमम् वह्नितममिति वह्नितमम् देवहूतममहकृतम् देवहूतममिति देव हूतमम् अहकृतमसि असि हविर्धानम् हविर्धानम् दृगुंहस्व हविर्धानमिति हविः धानम् दृगुंहस्व माह्वाह्वार्मित्रस्य मित्रस्य त्वा

0: इष्यदित्याः अदित्यास्त्वा त्वोपस्थे उपस्थे साधयामि उपस्थ इत्युपास्थे साधयाम्यग्ने अग्ने हव्यम् हव्यगम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व ओम्।
1: Om Namah Shivaya. Dear users of Shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. ओम नमः शिवाय।
2: वेद पाठाः यजुर्वेद पद पाठः
0: ओम इशे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्था उपायव इत्युपा आयवः स्था देवः वः सविता प्रेति अर्पयतु श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठतमाय कर्मणे एति व्यायध्वम् अग्नियः देवभागमिति देवभागम् ऊर्जस्वतीः पयस्वतीः प्रजावतेरिति प्रजावतीः अनमेवाः अयक्ष्माः मा वहास्तेनः ईशत मा अघशगुंस इत्यघशगुंसः रुद्रस्य हेतिः परेति वः वृणक्तो ध्रुवाः अस्मिन् गोपतावित गोपतो स्यात बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि इषेत्र चत्वारिगुंसतु यज्ञस्य घोषतु असि प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयः प्रेति इयम् अगातु धिषणा बर्हिः अच्छ मनुना कृता स्वधयेति स्वधया वितष्टेति वितष्टाते एति वहन्ति कवयः पुरस्तात् देवेभ्यः जुष्टम् इह बर्हिः आसद इत्यासदे देवानाम् परिशूतमिति परिशूतम् असि वर्षवृद्धमिति वर्षावृद्धम् असि देवबर्हिरिति देवबर्हिः मा त्वा अन्वकु मा तिर्यकु पर्वाते राध्यासम् आच्छेत्तेत्याच्छेत्ता ते मा ऋषम् देवबर्हिरिति देवबर्हिः शतवलशमिति शतवलशम् वीति रोहा सहस्रवलशा इति सहस्रवलशाः वीति वयम् रुहेम पृथिव्याः सम्पृत इति सम्पृतः पाहि सुसंभृतेति सुसंभृता त्वा समिति भरामि अदित्यैरास्ना असि इन्द्राण्यै सन्नहनमिति संनहनम् पूषा ते ग्रन्थिम् ग्रथातु सह ते मा एति स्थातु इन्द्रस्य त्वा बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् उदिति यच्छे बृहस्पतेः मूर्ध्ना हरामि उरु अन्तरिक्षम् अन्विति इहि देवम् गममिति देवम् गमम् असि सहस्रवलश अष्टात्रिगुंसच्च सुन्धध्वम् दैव्याय कर्मणे देवयज्याय इति देवयज्यायै मातरिश्वनः घर्मः असि द्यौः असि पृथिवी असि विश्वधाय इति विश्वधायाः असि परमेण धाम्ना दृगुंहस्व मा क्वाह वसूनाम् पवित्रम् असि शतधारमिति शतधारम् वसूनाम् पवित्रम् असि सहस्रधारमिति सहस्रधारम् हुतः स्तोकः हुतः द्रप्सः अग्नये बृहते नाकाय स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यामिति द्यावा पृथिवीभ्याम् सा विश्वायुरिति विश्व आयुः सा विश्वव्यचायति विश्वव्यचः सा विश्वकर्मेति विश्वकर्मा समिति पृच्छ्यध्वम् ಹರ್ತಾವರೈರಿತ್ಯುರತಾವರೈ ಊರ್ಮಿಣೀ ಮಧುಮತ್ತಮಾ ಇತಿ ಮಧುಮತು ತಮಃ ಮಂದ್ರಾಃ ಧನಸ್ಯ ಸಾತಯೇ ಸೋಮೇನಾತ್ಮಾ ಏತಿ ತನಚ್ಮಿ ಇಂದ್ರಾಯ ದಧಿ ವಿಷ್ಣು ಇತಿ ಹವ್ಯಂ ರಕ್ಷಸ್ವ ಸೋಮೇನಾಷ್ಟೌ ಚ ಕರ್ಮಣೇ ವಾಂ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಶಕೇಯಂ ವೇಷಾಯಾತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಮಿತಿ ಪ್ರತಿ ಉಷ್ಟಂ ರಕ್ಷಃ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಾಯಿತಿ ಪ್ರತಿ ಉಷ್ಟಃ ಅರಾತಯಃ ಧೂಃ ಅಸಿ ಧೂರ್ವ ಧೂರ್ವಂತಂ ಧೂರ್ವ ತಂ ಯಃ ಅಸ್ಮಾನ್ ಧೂರ್ವತಿ ತಂ ಧೂರ್ವ ಯಂ ವಯಂ ಧೂರ್ವಾಮಃ ತ್ವಂ ದೇವಾನಾಂ ಅಸಿ ಸಸ್ನಿತಮಮಿತಿ ಸಸ್ನಿತಮಂ ಪಪ್ರಿತಮಮಿತಿ ಪಪ್ರಿತಮಂ ಜುಷ್ಟತಮಮಿತಿ ಜುಷ್ಟತಮಂ ವನ್ಹಿತಮಮಿತಿ ವನ್ಹಿತಮಂ ದೇವಹೂತಮಮಿತಿ ದೇವಹೂತಮಂ ಅಹೃತಂ ಅಸಿ ಹವಿರ್ಧಾನಮಿತಿ ಹವಿಃ ಧಾನಂ ದೃಗುಂಹಸ್ವ ಮಾಹ್ವಾಃ ಮಿತ್ರಸ್ಯಾತ್ವಾ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪ್ರೇತಿ ಈಕ್ಷೇ ಮಾ ಭೇಃ ಮಾ ಸಮಿತಿ ವಿಕ್ಥಃ ಮಾತ್ಪಾ ಹಿಗುಂಸಿಷಂ ಉರು ವಾತಾಯ ದೇವಸ್ಯಾತ್ವಾ ಸವಿತುಃ ಪ್ರಸವೈತಿ ಪ್ರಾಸ

अन्तरिक्षम् अन्विति हि अदित्याः त्वा उपस्थैत्युपास्थे साधयामि अग्ने हव्यम् रक्षस्व मा त्वा षट्चत्वारिगुंसित्या देवः वः सविता उदिति पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिरिति रश्मिभिः आपः देवीः अग्रे पुव इत्यग्रे पुवः अग्रे गुव इत्यग्रे गुवः अग्रे इमम् यज्ञम् नयता अग्रे यज्ञपतिमिति यज्ञपतिम् धत्ता युष्मान् इन्द्रः अवृणीत वृत्रतूर्य इति वृत्रतूर्ये यूयम् इन्द्रम् अवृणेध्वम् वृत्रतूर्य इति वृत्रतूर्ये प्रोक्षिता इति प्र उक्षिताः स्था अग्नये वः जुष्टम् प्रेति उक्षामि अग्ने सोमाभ्यामित्यग्नि सोमाभ्याम् शुन्धध्वम् देव्याया कर्मणे देवयज्याय इति देवयज्यायै अवधूतमित्यवधूतम् रक्षः अवधूता इत्यवधूताः अरातयः अदित्याः त्वको असि प्रतीति त्वा पृथिवी वेत्तो अधिशवनमित्यधि सवनम् असि वानस्पत्यम् प्रतीति त्वा अदित्याः त्वको वेत्तो अग्नेः तनोः असि वाचः विसर्जनमिति विसर्जनम् देववीतय इति देववीतये त्वा गृह्णामि अद्रिः असि वानस्पत्यः सह इदम् देवेभ्यः हव्यम् सुषमीति सुषमि समिष्वा इषम् एति वदा ऊर्जम् एति वदा द्युमदिति द्युमत वदता वयम् सङ्घातमिति सङ्घातम् ज्येष्मा वर्षवृद्धमिति वर्षावृद्धम् असि प्रतीति त्वा वर्षवृद्धमिति वर्षावृद्धम् वेत्तो परापूतमिति परापूतम् रक्षः परापूता इति परापूताः अरातयः रक्षसाम् भागः असि वायुः वः वीति विनक्तु देवः वः सविता हिरण्यपाणिरति हिरण्यपाणिः प्रतीति गृह्णातु त्वा भाग एकादश च अवधूतमित्यवधूतम् रक्षः अवधूता इत्यवधूताः अरातयः अदित्याः त्वको असि प्रतीति त्वा पृथिवी वेत्तो दिवः स्कम्भनिः असि प्रतीति त्वा अदित्याः त्वको वेत्तो धिष्णा असि पर्वत्या प्रतीति त्वा दिवः स्कम्भनिः वेत्तो धिष्णा असि पार्वती प्रतीति त्वा पर्वतिः वेत्तो देवस्या त्वा सवितुः प्रसवैति प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यामिति बाहोभ्याम् पोष्णः हस्ताभ्याम् अधीति वपामि धान्यम् असि धुनिः देवान् प्राणायेति प्र अनायात्वा अपानायेत्यप अनायात्वा व्यानायेति वि अनायात्वा दीर्घाम् अन्विति प्रसितिमिति प्रसितिम् आयुषे धाम् देवः वः सविता हिरण्यपाणिरति हिरण्यपाणिः प्रतीति गृह्णातु प्राणायत्वा पञ्चदश च धृष्टिः असि ब्रह्मा यच्छ अपेति अग्ने अग्निम् आमादमित्यामा अदम् जिहि निरति क्रव्यादमिति क्रव्य अदम् सेधा एति देवयजमिति देवयजम् वः निर्दग्धमिति निःदग्धम् रक्षः निर्दग्धा इति निःदग्धाः अरातयः ध्रुवम् असि पृथिवीम् दृगुम्हा आयुः दृगुम्हा प्रजामिति प्राजाम् दृगुम्हा सजातानिति सा जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहा धर्त्रम् असि अन्तरिक्षम् दृगुम्हा प्राणमिति प्राणम् दृगुम्हा अपानमित्यप अनम् दृगुम्हा सजातानिति सा जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहा धरणम् असि दिवम् दृगुम्हा चक्षुः दृगुम्हा श्रोत्रम् दृगुम्हा सजातानिति सा जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहा धर्मा असि दिशः दृगुम्हा योनिम् दृगुम्हा प्रजामिति प्राजाम् दृगुम्हा सजातानिति सा जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहाच्यतः स्था प्रजामिति प्राजाम् अस्मै रयम् अस्मै सजातानिति सा जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहा भृगूणाम् अङ्गिरसाम् तपसा तप्यध्वम् यानि घर्मे कपालानि उपचिन्वन्तीत्युपचिन्वन्ति वेधसः पोष्णः तानि अपीति व्रते इन्द्रवायो इति इन्द्रवायो वीति मुञ्चताम् चक्षुरश्च

0: To Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Veda Patah, Rudveda Danda Patah.
2: Om Ayam Devaya, Devayayam, Ayam Devaya, Devaya Janmane, Janmane Devayayam. अयं देवाय देवाय जन्मने जन्मने स्तोमाः स्तोमो जन्मने देवायायम् अयं देवाय देवाय जन्मने जन्मने स्तोमाः स्तोमो विप्रेभिः विप्रेभिस्तोमो जन्मने देवायायम् अयं देवाय देवाय जन्मने जन्मने स्तोमाः स्तोमो विप्रेभिः विप्रेभिरासया आसया विप्रेभिस्तोमो जन्मने देवायायम् अयं

आय वचो युजा वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजा ततक्षुः ततक्षुर्वचो युजय ततक्षुर्वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा ततक्षुः ततक्षुर्मनसा मनसा ततक्षुर्वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा ततक्षुः ततक्षुर्मनसा मनसा हरी हरी मनसा ततक्षुर्वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा ततक्षुः वचो युजेति वचः युजा ततक्षुर्मनसा मनसा हरी हरी इति हरी शमीभिर्यज्ञम् यज्ञम् शमीभिः शमीभिर्यज्ञम् यज्ञमाशत आशत।

पितरा पुनः पुनः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्रा ऋजूयवाः ऋजूयवः सत्यमन्त्राः पुनः पितरा युवाना युवाना पितरा पितरा पुनः पुनः सत्यमन्त्राः पुनरिति पुनः सत्यमन्त्रा ऋजूयवाः सत्यमन्त्र इति सत्यमन्त्राः ऋजुयव इत्युरुजुयव।

एकमेकम् सुषष्टिभिः, सुषष्टिभिरेकमेकम्, एकमेकम् सुषष्टिभिः, एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः। अधारयन्त वह्नयः, वह्नयो धारयन्त, अधारयन्त वह्नयः, वह्नयो भजन्त, अभजन्त वह्नयो धारयन्त, अधारयन्त वह्नयः, वह्नयो भजन्त, अभजन्त सुकृत्यया, सुकृत्यया।

परिज्मानम् स्वपरदुघामिति स्वपहादुघाम् तक्षन्नासत्याभ्याम् युवानापितरा अक्रतेत्यक्रत पितरा पुनाः विष्ट्यक्रत